chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bomo ne dey message on sent chenye ne dey ti wa ngomo ejumo ne dey ah

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya. Me nse ida. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya. Won se iwa.

tie biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo be seria ne wo so wo be seria fi mo ate awurade de se dia se wo fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wo ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi ate.

why me ye ah awurade why me ye wa jandum ne dipa nan ka di kwasere ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho fe o nan so ne awurade nyamye ye ye ye o